ta să o face noia și mai câtă însă o mai rălu. Ia ghele mai ni biti, ia ghi babu ni biti, o barile ca mă romani, socoro biti, corebu să ia na mai rălu. O culasă, o mai rălu. Nele, nele, bagale mai câtă să o face ce noia și mai câtă însă o. O mașină așa că la vădă, o cură biti, o cură iadă. Nâncai ce la baba buni biti, iancai băriba mai ani biti, jono sa cai ce iadă mai adalmo. O bitile tongă nori tipo, iungo bonono tâine nangă. Kulasa mai adalmo, iagile mai asa iagi băbuso. O nong male kotoro tomui cengkuro biti, sa kuboi biti tui manek. O bonono tâine nangă e sungo. Rada bokayo yosani mutai kanga mamita ruok. Oya kata kata.